0: ima svoju moć
1: i najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Pensate che morire.

0: Radio Salomon.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki nastari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar.
0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

0: energija se sliši, energija se čuti.
1: Noro dobr seka.
0: Energija noro dobr seka. Rubrika hitra, ravno dovolj hitro.

Izič, ki si zasluži tako trobeto, kako je to. DJ Godža, Jason Derulo, Melody, Michiko. In damo še en Izič, edi the producer. Damo.

0: Radio Salomon Picasso.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: 12 ώρα.
1: Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Pikasi.
2: Slišen in poslušen.

moć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salom. Ti i ja. Mi dva. Tudi Polina.

0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon. Politno.
1: Uruče.
0: Osvežujuče.
1: U svako politje.
0: Najbolji i najglasniji.
1: Mi smo Salomon.